0: Oza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 10. avgustovski dan pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 15 do 25, a onim dnevnim od 32 pa do 39 stepeni. U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini vazduh je umjereno zagađen sa indeksima od 51 do 66. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, 999 milibara vazdušnog pritiska i bez vjetra. 17 u Sarajevu i Tuzli, 18 osim u Banja Luci izmjereno u Prijedoru i Zenici, 19 je u Doboju i Bijeljini, a na jugu očekivano najtoplije Mostar i Trebinje 24, Neum 27 stepeni. Sutra utorak 11. avgust pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 15 do 25, a onim dnevnim od 33 pa do 40 stepeni. Srijeda pretežno sunčana, u poslijepodnevnim satima moguć poneki lokalni pljusak. Jutarnje temperature od 15 do 25, a dnevne od 31 do 36 u Hercegovini 40 stepeni. I četvrtak će biti sunčan sa jutarnjim temperaturama od 14 do 25, a dnevnim od 30 pa do 35 u Hercegovini i 39 stepeni. Kanadska savezna vlada saopštila je da će pružiti pomoć kanadskoj provinciji Britanskoj Kolumbiji u kojoj se širi šumski požar, a koji je primorao hiljade ljudi na evakuaciju. Požar nazvan Bold Range, zbog kojeg je Britanska Kolumbija proglasila vanredno stanje na nivou pokrajine i evakuisala oko 18.000 ljudi, proširio se na više od 10.300 hektara. A blok 2 nuklearne elektrane Černa voda u Rumuniji radi u okviru normalnih parametara i može da obezbijedi energiju potrebnu za najmanje narednih 9 dana, izjavio je direktor nuklearke, te naveo da je nivo vode Dunava u blizini nuklearne elektrane porastao za 8 cm nakon kontrolisanog potapanja barži na rukavcu Bala.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen Volim uštedi 20%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml uštedi 5 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je ostalo do 14 časova. Vrijeme je za još jedan pregled Big vijesti. Misija KFOR-a saopštila je da je danas započela integraciju pripadnika takozvane kosovske policije u bezbjednosnu arhitekturu manastira Visoki Dečani, navodeći da je to dio procesa optimizacije rasporeda i angažovanja njenih snaga. Kako se navodi, proces će biti postepen i zasnovan na procjeni bezbjednosnih uslova uz koordinaciju sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve, institucija u Prištini, takozvane kosovske policije i misije Eulexa. Mi samo podsjećamo, od dolaska međunarodnih snaga u junu 1999. na Kosovo i Metohiju, uništeno je ili oštećeno više od 150 srpskih pravoslavnih svetinja, od čega je najveći dio stradao u oružanom nasilju i tokom martovskog pogroma 2004. Načelnik američkog generalštaba general Dan Kane jasno je stavio do znanja savjetnicima predsjednika Donalda Trumpa da Sjedinjene Države moraju da pronađu izlaz iz rata sa Iranom, jer bi vojne opcije koje su na stolu za eskalaciju sukoba mogle da se obiju o glavu, a vazdušni napadi vjerovatno neće postići navedene ciljeve predsjednika Trumpa. Moskva aktivno povećava proizvodnju raznih vrsta raketa, što je omogućava da poveća učestalost napada na Ukrajinu i već je premašila godišnji plan proizvodnje Oniksa i Cirkona. U Tjumenskoj oblasti proglašena je uzbuna zbog napada bespilotnih letjelica. Više od 60% Ukrajinaca ima povjerenja u Valerija Zalužnog, Mihajla Fjodorova i Kirila Budanova, dok je predsjednik Volodimir Zelenski tek četvrti na listi, pokazuju istraživanja. U Alberti raste podrška nezavisnosti od Kanade, a birači će 19. oktobra odlučivati o pokretanju procesa ka referendumu. Separatisti su Donaldu Trumpu vidjeli saveznika, ali i kupca za ogromne rezerve nafte i gasa. Ankete pokazuju da oko 30% stanovnika podržava nezavisnost. Španske vlasti uvele su vanredne mjere i ograničile pristup brojnim zaštićenim i šumskim područjima zbog ekstremnog rizika od požara uoči pomračenja sunca 12. avgusta, koje će privući milione posjetilaca. Proglašen je crveni alarm zbog rizika od požara koji bi, kako se strahuje, mogli da budu izazvani nepažnjom, prenijeli su španski mediji. Zbog ekstremnog rizika od požara zatvaraju se parkovi prirode i suspenduju javne aktivnosti i festivali koji su ranije najavljeni.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Srpski atletičar Luka Bošković učestvovao je u kvalifikacijama u skoku dalj na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. U trećem pokušaju je skočio čak 8,33, što je njegov lični rekord, a ovaj skok ga vodi i u finale koje je zakazano za sutra u 21 čas i 16 minuta. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 54 do 67 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, 998 milibara vazdušnog pritiska i 2 metra u sekundi sjeveroistočnog vjetra. 32 u Sarajevu, 34 u Zenici, Prijedoru, Tuzli, Doboju i Trebinju, 35 stepeni u Bijeljini, 36 u Neumu, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 39. Do kraja dana pretežno sunčano sa temperaturama od 32 pa do 39 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 10. avgust. Misija KFOR-a saopštila je da je danas započela integraciju pripadnika takozvane kosovske policije u bezbjednosnu arhitekturu manastira Visoki Dečani, navodeći da je to dio procesa optimizacije rasporeda i angažovanja njenih snaga. Kako se navodi, proces će biti postepen i zasnovan na procjeni bezbjednosnih uslova uz koordinaciju sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve, institucija u Prištini, takozvane kosovske policije i misije Euleksa. Mi ćemo samo podsjetiti da od dolaska međunarodnih snaga u junu 99. na Kosovu i Metohiji je uništeno ili oštećeno više od 150 srpskih pravoslavnih svetinja, od čega je najveći dio stradao u oružanom nasilju i tokom martovskog pogroma 2004. U predsjedništvo BiH i Ministarstvo spoljnih poslova BiH prošle sedmice je stigao dokument iz Sjedinjenih Država u kojem se traži agreman za imenovanje novog ambasadora Donalda Johnsona, poznatog kao istaknutog vojnog lidera koji je bio marinac i stručnjak za međunarodnu bezbjednost. Osim što Sjedinjene Države očito procjenjuju da je u BiH potrebna čvrsta vojnička ruka koja će raditi na jačanju stabilnosti, on će moći raditi i na američkom interesu. A to je između ostalog vojna industrija, jer kompanije iz Sjedinjenih Država su već uključene u dio namjenske industrije u BiH, posebno u federaciji. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji izjavio je danas da su ministar spoljnih poslova te zemlje Abbas Araghchi i predsjednik parlamenta Mohamed Bager dobili zvaničan poziv Pakistana da posjete Islamabad. Poziv je upućen radi razgovora o postizanju rješenja u sukobu sa Sjedinjenim Državama. Sjedinjene Američke Države strahuju da bi tehnologija za izradu raketa presretača Patriot mogla biti ukradena ukoliko Ukrajini bude data licenca za njihovu proizvodnju, jer je Washington upoznat sa slučajevima da je oružje koje su Kijevu isporučili zapadni saveznici dospjelo na crno tržište, pišu mediji. Šumski požari na jugu i u centralnom dijelu Španije u Uelvi, Kastilji i Segoviji, oko 90 km daleko od Madrida, i dalje su aktivni, a njihovo gašenje zahtjeva raspoređivanje velikog kontingenta kopnenih i vazdušnih resursa, saopštile su danas španske vlasti. Zemljotres jačine 7,1 stepeni pogodio je danas Kolumbiju. Za sad nema nikakvih izvještaja o eventualnoj materijalnoj šteti ili o broju povrijeđenih i smrtno stradalih.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLP, mClick, klikom do kredita.
2: Srpski bacač kugla Armin Sinančević plasirao se u finale Evropskog prvenstva u atletici. Borba za medalju je večeras od 21:30. A Evropska fudbalska unija, Azijska fudbalska konfederacija i zona Sjeverne i Centralne Amerike izdale su danas zajedničko saopštenje u kojem su istakle da fudbal ne pripada ni jednoj osobi niti instituciji, kritikujući rukovođenje FIFA i tražeći odgovornosti i nezavisnu istragu spornih odluka. Saopštenje je izdato u svjetlu događaja koji su doveli do toga da predsjednik Svjetske fudbalske federacije Gianni Infantino izgubi povjerenje ogromnog dijela svjetske javnosti zbog pokušaja da proda prava privatnim kompanijama za organizaciju takmičenja pod okriljem FIFA. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: Sa indeksima od 63 do 72 vazduh je umjereno zagađen u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini. Temperatura u Banja Luci 36 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i 2 metra u sekundi severozapadnog vjetra. 33 u Sarajevu, 34 stepena u Trebinju i Tuzli, 35 izmjereno u Zenici, Prijedoru i Doboju, 36 je u Bijeljini i Neumu, a najtoplije Mostar gdje trenutno 39. Sutra utorak, 11. avgust, pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 15 do 25 stepeni, a onim dnevnim od 33 do 38 u Hercegovini i 40.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome. Po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
3: Najveći